Sa nama je bio još jedan član našeg udruženja, Mirko Đorđević. Mirko je sjajan vokal, također učesnik u serijalu Nikad nije kasno, ali i učesnik na našem prvom muzičkom festivalu. U njegovom širokom repertuaru zastupljeni su različiti muzički žanrovi. Uživali smo u njegovoj interpretaciji, a večeras ga slušamo u izvođenju pesme Romanija.

Po rečima naše glavne urednice, bilo je to veče za pamćenje. I zahvaljujući njoj upriličili smo ovu emisiju posvećenu Udruženju muzičkih stvaralaca Zlatna nota i predstavljanju njenih članova. Pored ovih sjajnih interpretatora, sa nama je bio i predsjednik upravnog odbora i direktor našeg prvog muzičkog festivala nedavno održanog u Kraljevu, Radoje Blažić. Blažićeve aforizme, naši dragi slušalci, imali su prilike da čuju u rubrici Kutak za razvibrigu. Verka Milić je pesnik i tekstopisac ovog udruženja. Njen tekst pesme Kućni prag u interpretaciji Milana Mitrovića, koji je također naš član, bio je veoma zapažen i nešto kasnije ćemo ga čuti. I na kraju, moja malenkost, predsjednik Udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota i član redakcije Srpskog radija Mladost. Dragi slušalci, nadam se da ste uživali. Hvala vam.